0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Son as 12:34 minutos. Arrancamos cunha nova edición deste programa de información, actualidade e entretemento para contarvos o máis destacado das novas, das informacións que trae esta xornada no Carballiño e no Ribeiro. Estamos a martes, día 15 de setembro, agora xa sí que sí, en plenas festas do San Cibrao, porque, a pesar de que sempre as festas do San Cibrao arrancaron o día 14, onte non había nada na programación festiva, pero hoxe sí, hoxe xa, estamos en plenas festas, xa temos todas as atraccións instaladas, pendentes de comezar a funcionar hoxe, temos xa tamén as primeiras actividades da programación, esta mañá xa había ambiente de festa no Carballiño con música de charanga, e así seguiremos ata o día 19, cando despediremos as festas coa tradicional Romaría da Saleta. Meteorolóxicamente, pois hoxe xa notamos cambios, porque non vamos a ter esas temperaturas tan altas que tivemos en pasados días. De feito, a baixada de temperaturas é generalizada en toda Galicia, aínda así, nas terras do Carballiño e o Ribeiro, en toda a provincia de Ourense, serán as temperaturas prácticamente máis altas. Non será donde máis baixen, pero si o notamos con respecto ao día de onte, no que tivemos 34 graus no Carballiño, o sea, a máxima será de 28. No Ribeiro pasaremos dos 36 aos 30. Así que, descenso das máximas, aínda que seguimos con ceos despexados e, por tanto, nas horas centrais do día a temperatura vai a ser máis agradable, non tan calurosa. Para a xornada de mañá, sí que mañá e pasado mañá serán os días máis fresquiños, porque as máximas van a baixar aínda máis e situaránse nos 24 graus nada máis no Carballiño, tanto o mércores como o xoves. 26-27 teremos no Ribeiro. Tamén baixarán as mínimas a noite do mércores, as mínimas van a baixar a tan só 9-10 grados de temperatura. Dous días fresquiños, mércores e xoves, o xoves festivo ademais no Carballiño para conmemorar ao patrón da vila, o San Cibrao, e logo xa a partir do venres o anticiclón volve a coller forza. Despois desta pequeniña transición con algo de nubosidade máis fresquiño, volveremos a situarnos na fin de semana por enriba dos 30 graus. Comezamos coa primeira aproximación informativa de hoxe. Saudamos a Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días. Pois sí, comenzamos falando da bodega de la familia del conselleiro de empleo Casal de Armán, que queda sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia.
0: O acaban de contar os compañeiros de Ser Galicia, información que publica el diario A Bodega de Familia do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración José González, foi sancionada por explotación a migrantes sin papeles para a vendima do pasado ano na comarca do Ribeiro. Sanción que se produce tras unha inspección de oficio que certificaba a presenza de dous traballadores de orixe africano sin papeles e, por tanto, sen a protección legal que debe amparar a calquera empregado. A bodega Casal de Armán foi fundada polo pai do conselleiro e tanto el como seus irmãos a recibiron en herdanza trada a morte do seu pai. A sanción que propón a inspección se dirixe contra Viña Campinas SL, que é o grupo encargado de xestionar as viñas nas que se colleita a uva coa que produce Casal de Armán. A sanción pode oscilar entre os 10.000 e os 100.000 euros por cada traballador irregular localizado neste caso, neste centro de traballo. A inspección pois polo de agora o que sabemos, e o diario.es quen publica esta información, se puxo en contacto con responsables de Casal de Armán, que se desligan de calquera práctica irregular e argumentan que as contratacións de temporeiros se realizaron a través dunha empresa de traballo temporal allea o seu grupo de empresas e que cando tiveron coñecemento desas irregularidades presentaron a correspondente denuncia. Pois a sanción vén de ser xa imposta. O conselleiro tamén aludía hoxe esta mañá ao ser preguntado respecto por esa presunción de inocencia, porque en este caso aducen a que a contratación foi realizada por esa ETT e que por tanto non tiñan coñecemento desta situación.
1: Mañán hai feria e a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense, AFAOR, instalará unha mesa informativa.
0: Pois mañá, ademais, ven sendo habitual neste mes de setembro, no que se celebra o mes do Alzheimer, pois vamos a ter a empresa, perdón, empresa non, a Asociación de Familiares de Enfermos en Ourense, a FAOR, cunha mesa informativa durante a xornada de feira nas inmediacións da Praza Maior do Carballiño para ofrecer orientación e información sobre o Alzheimer e sobre as actividades que a FAOR está a desenvolver, porque xa dende hai varios anos, en colaboración co Concello do Carballiño, desenvolve un obradoiro de estimulación cognitiva para persoas que teñen deterioro cognitivo leve. Este taller realízase dúas veces por semana nas instalacións do Bodia Familia.
1: E hoxe temos presentación na librería Escolma de Buscando a Dalia de Miguel Anxo Fernández.
0: E esta mañá o autor carballiñés Miguel Anxo Fernández presentaba esta nova edición, a número 8ª xa, das aventuras do detective Fran Soutelo ambientadas no Carballiño. Neste caso, un dos escenarios principais e portada do libro é a casa, unha casa ubicada na rúa Curros Enríquez do Carballiño, en o que se desenvolve parte da trama, aínda que non é o único lugar que aparece nesta novela. Aparecen moitos escenarios carballiñeses como a Madanela, varios bares, cafeterías, diversas alusións ao Carballiño, igual que ven sendo habitual nesta saga literaria de Fran Soutelo, do autor carballiñés. Hoxe ás 8 da tarde vai a presentar na Escolma este libro, estará acompañado polos xornalistas Raquel Domínguez e Carlos Rodríguez. Nos despois vamos a escoitar algo máis deste libro que do que daba conta esta mañá o propio autor na presentación xusto ali na rúa Curros Enríquez, donde esa casa que albergaba antigamente o forno de Elvira e que ambienta parte da trama.
1: Esta mañá tamén presentouse na Plaza Maior unha nova edición do Encontro de Vehículos Clásicos.
0: Pois había ambiente hoxe no Carballiño, moita xente polas rúas e moita xente que se paraba a ver a mostra de vehículos clásicos, un aperitivo do que vai a ser esta concentración que vai a ter lugar no marco das festas do San Cibrao e que vai a agrupar a máis de 40 coches históricos. Ademais, será a cuarta edición do memorial a José Luis Blanco. Esta actividade está organizada polo Clube de Coches Antigos de Galicia, que cada ano polas festas do setembro visita tamén o Carballiño, cun recorrido por varios puntos da comarca e unha exposición dos vehículos.
1: E o día 19, encontro de fútbol solidario en Biarritz.
0: Pois o Clube de Fútbol Sala de Biarritz organiza un evento solidario, neste caso para recadar fondos para Mauri. É un neno de 4 anos de idade que padece a enfermidade de Alexander, unha enfermidade neurodegenerativa e ultra rara. Só hai 5 casos en toda España. Os seus pais crearon unha fundación para buscar fondos para investigación e tratamento desta doenza para evitar que avance o máis despacio posible e un tratamento personalizado para o neno. Dende Biarritz vais a organizar este evento para colaborar con eles. Haberá unha fila cero para o encontro deportivo e varios sorteos con cada unha de esas rifas que se merquen. Nos, mañá, vamos a falar máis o detalle de esta actividade solidaria.
1: E o Cine Club Carballiño volve coas proyecciones de la Filmoteca.
0: Pois sí, porque temos esta semana actividades das festas son San Cibrao, temos actividades deportivas, temos presentacións literarias e temos tamén proxeccións de Cine Clube Carballiño, que volve coas sesións de Filmoteca. 3 días, 3 películas, venres, sábado e domingo. 3 días de cine no Auditorio do Carballiño, as sesións de Filmoteca teñen un horario diferente tamén, así que vos recordamos, será o venres con Los Ilusos ás 8 e ás 10:30 da noite. Os sábado ás 8 da tarde Night on Earth e o domingo ás 8 da tarde Pillion. As 3 proxeccións que terán prezo reducido por están enmarcadas nesas proxeccións da Filmoteca. E aquí vamos a facer un pequeno alto no camiño, porque hoxe é martes. Na segunda parte do programa, a partir da 1, xa vamos a abrir o noso tempo do deporte cos nosos colaboradores habituais para analizar a actualidade do deporte da nosa comarca. Así que temos unos poucos minutos para darvos conta un pouquiño máis o detalle de esa presentación literaria que vai a ter hoxe lugar na Escolma. Esta mañá Miguel Anxo Fernández daba conta de algunhas pinceladas máis desta última entrega das aventuras do detective Fran Soutelo. Pelo, así que ímolo escoitar e repasar tamén como ven a programación para hoxe nas festas do San Cibrao.

0: Pues esta mañá xa tiñamos ambiente de festa no Carballiño, que xa ademais acompañado desta bo tempo que nos está a acompañar esta semana, pois da gusto andar polas rúas do Carballiño cun ambiente de festa que non implica grandes aglomeracións, como pasa por exemplo coa festa do pulpo, pero que sí, pois hai máis xente por aquí desfrutando das rúas, das terrazas, porque esa temperatura a esta hora é de 22 grados, temperatura agradable, non tan alta como en días anteriores, o sea, máxima vai a ser de 28 no Carballiño, pero ainda así, pois como decíamos, temperatura agradable, ceos despexados para desfrutar deste día de festa, primeiro día de programación festiva das festas do San Cibrao, hoxe xa coa apertura das atraccións que xa están instaladas, xa tiñamos música ambientando as rúas coa charanga Castrobello, que vai a repetir o pasarrúas tamén a partir das 7 da tarde. Que máis temos hoxe? Pois hoxe a 6:30 da tarde o concerto da Escola Moderna Pulpo Beats e a noitiña tarde noite xa de verbena. A partir das 8:30 da tarde o grupo Asia actuará na Praza Maior, primeiro pase deste grupo que logo volverá a actuar a partir das 11 da noite, primeira verbena logo no marco das festas do San Cibrao 2026. E mañá é feira, mañá temos o Feirón do Carballiño que contará tamén con música tradicional e logo mañá teremos a Orquestra Gran Parada a partir das 8 actuando na Praza Maior no seu primeiro pase. Ás 11 da noite de mañá teremos a gran tirada de fogo fixo e voador no Parque Municipal e ás 11:30 segundo pase da gran parada na Praza Maior. O xoves é festivo, así que temos extra de verbena a partir das 12:30 da noite co combo dominicano na Praza da Veracruz. Propostas para as festas do San Cibrao do Carballiño que arrancan hoxe coa primeiras actividades estrictamente de programación festiva e esta mañá tiñamos máis cousas tamén no Carballiño porque hoxe ás 8 da tarde temos presentación literaria na libraría Escolma. Miguel Anxo Fernández vai a presentar Buscando a Dalia, a 8ª novela xa da saga literaria do detective Fran Soutelo, que ata conta con un roteiro no Carballiño que marca algúns dos lugares que salen nas súas obras, que se citan nas súas obras. Este detective que ten un humor negro bastante peculiar nos leva ofrecendo diversas historias de intriga que teñen moito que ver co Carballiño, con escenarios locais. O mesmo acontece en esta obra, Buscando a Dalia, cuya portada e parte da historia está ambientada no antigo forno de Elvira, na rúa Curros Enríquez. Atalinos fumos hoxe porque ali tiña lugar a presentación. Miguel Anxo Fernández estaba acompañado do representante da editorial Galaxia, que publica que leva publicando xa estas 8 edicións, 25 anos de historias de Fran Soutelo en esta última obra. Que nos vamos a topar? Pois así nos lo contaba o seu autor, Miguel Anxo Fernández.
1: Xa, a novela empezou a escribirse hai aproximadamente 7 ou 8 anos e nos últimos 4 dinlle un impulso, porque para escribir, eu sempre entendín así, hai que ter gañas e a escribir ten que sentir un placer, ten que gustar. Eu non escribo contra min, escribo a favor de min e dos lectores, non? E sobre todo que o pasen ben. Hai unha intriga, hai unha investigación, aparece un crimen ao principio da novela, logo prodúcense unha serie de crímenes, digamos, do máis realistas e normales, non é nada peliculero, nin absoluto, e logo un desenlace como

0: barcos que aproveita un pouco esta casa, que é unha das singularidades, por non dicir case agora mesmo a máis singular do Carballiño, non topo unha que teña certo parecido. Bien, unha novela, a parte da trama, que é lógicamente un detective investigando, ten os seus socios de todas as protagonistas da novela, hai tamén temas de actualidade, vale, aí está o feminicidio, os abusos, o tema da migración, o tema da ideoloxía maga que se está estendendo de unha forma moi peligrosa, é dicir, o que eu entendo que a novela negra ten que reflectir un compromiso social, a realidade social do momento, é dicir, se repasamos as novelas da serie, sobre todo as ambientadas en Galicia a partir do lume de Covisa, pois sempre tocan temas. O lume de Covisa eran os lumes e os intereses que hai detrás dos lumes. Neste caso hai eso, e engado tamén a especulación inmobiliaria, os intereses oscuros alrededor de determinadas maneiras de proceder na sociedade, non? E bueno, intentar que se convirta, pois eso, que satisfaga os lectores, que pasen ben, mete humor tamén, é dicir, a retranca non é irrenunciable, non? É dicir, creo que é fundamental, é dicir, a novela non pode ser, hai unha frase da nai do protagonista, da nai do psicópata, que di algo así, andará polo inferno derramando vinagre, porque a señora había que darlle o comer aparte, bien, pois evidentemente eso é unha frase retranqueira, e eso todo, de alguna maneira, é un tono que me caracteriza como, bueno, que intento, ¿no? como escritor.
1: Pues esto nos contaba Miguel Anxo Fernández sobre esta novela a oitava xa da saga Fran Soutelo, ambientada tamén no Carballiño, con ese escenario especial que tamén sae na portada do libro, ese emblemático edificio, ou bueno, edificio, unha vivenda de dúas plantas que temos na rúa Curros Enríquez, que a verdade, sí que vale, válido para unha historia de medo ou de intriga. Tamén, ademais de falarnos da trama, Miguel Anxo Fernández nos desvelaba cales son os detalles do Carballiño que aparecen nesta novela.
0: É un protagonismo importante de Franeiras, o sarxento da policía local, e moitas veces pois non é convinte xuntarse no cuartelillo, senón que hai que buscar unha coartada e irse a ver nunha cafetería. E como di Marcos, efectivamente, pois é tamén eso, que é unha das características realmente do Carballiño. Cire, outra cosa non tenemos, pero bares de cafeterías temos bastantes. E despois, dollo protagonismo tamén, fan unha aposta singular polos callos. Non é ninguna tontería, porque hai un hiper, eu entendo, non? Que hai unha especie de hiper, non sei se saturación, non? Do tema do pulpo, que está ben, evidentemente, claro que está ben. Entón, se me vai dar de protagonismo tamén un pouco aos callos, non? Eu levo a Fran a tomar aos callos e descubro os callos, non? Nunha novela anterior, en Lume do Covisa, Sugar Jones, que é o canalla este, que ven agora cos Maga, descubría os callos e era noutro local, no mesmo, pero outro local anterior, e Sugar empeñouse en exportarlos aos Estados Unidos. É dicir, quería saber como era iso para poder exportarlos. É un home que sempre pensa en negocios, non? É a parte humorística, a parte un pouco retranqueira, non? E hai lugares, a Madanela, por exemplo, ali aparece o coche de Dalia. Dalia desaparece, creo que esta mañán, creo que a editorial colgou os dous primeiros capítulos da novela, que son os introductorios, non, para un pouco para que o público, e aí justamente aparece a Madanela. E logo hai unha serie de lugares aquí. Tamén é verdade que aparece Cambados novamente, Cambados ten que aparecer, e aparece en outro lugar, hai muros, e tamén evidentemente unha cousa que indisociable das novelas de Fran, a gastronomía, non? E entonces a receita nesta ocasión é pescada ao albariño, non? Entón hai un capítulo que se dedica a eso, e teño que aclarar, a gastronomía non entra na novela porque sí. E bueno, que pasa, gusta echa pescada, que queres fazer? No, a pescada é a coartada para que mentre se prepara a pescada ao albariño na casa da tía Castora en Muros, Fran Soutelo reúnese coa súa familia, di que é a única familia que ten, porque Los Ángeles non ten familia, e a súa familia é a de Muros, e entón eu utilizo esa coartada para que socialice, mentres preparan, van falando, van comentando, van dicindo cousas, non? E iso é un pouco o que pretendo. Logo, unha última característica que sí me preocupou é o diálogo. Desta vez hai moito diálogo, non soporto como lector os parágrafos, é unha opinión que teño, en 10, 15 líneas, xa me parece moito neste momento, non? Hai que diálogo, se poden contar as mesmas cousas a través de diálogos.
1: E xa vedes, moita intriga, moito diálogo, lugares do Carballiño como ese antigo forno de Elvira na rúa Curros Enríquez, esa emblemática casa, a Madanela, e moitos bares, porque a gastronomía e os bares forman parte tamén do selo de identidade das historias de Fran Soutelo. Decía Miguel Anxo Fernández que esta quizáis é a historia máis carballiñesa de todas, así que esta a aventura que nos propón, que hoxe ademais vai a presentar ás 8 da tarde na Escolma, acompañado polos xornalistas Raquel Domínguez e Carlos Rodríguez, e xa estará tamén o libro á venda para todos os que o que irades disfrutar. Pois nada, que é unha das actividades da xenda, hoxe a xenda intensa, porque tamén arrancamos coas festas do San Cibrao. Vos recordo que hoxe temos ás 6:30 da tarde o concerto da Escola Moderna Pulpo Beats, e a verben a partir das 8:30 da tarde con dous pases do Grupo Asia na Praza Mayor. Mañá feira no Carballiño, tamén con ambientación musical, e mañá a cita será coas orquestras Gran Parada e o Combo Dominicano, e coa primeira das dúas sesións de fogo que temos na programación festiva deste ano. Mañá voltamos coas noticias e mañá vos damos ese repaso, porque hoxe en seguidiña chega o deporte. Tamén vos anticipamos xa, tamén de cara a xenda da fin de semana, que temos outra presentación literaria este vindeiro día 19 en O Zoco, donde ás 12:30 do mediodía vai a estar Rita Doallo. Vai a estar acompañada pola ilustradora Estefanía Padullés e a escritora carballiñesa Sonia Moral. Tamén temos o día 19 esa cita coa solidaridade en Beariz, donde o Clube de Fútbol Sala organiza un encontro deportivo solidario para recadar fondos para Mauri, un neno que padece unha enfermidade neurodegenerativa e ultra rara, que se chama a doenza de Alexander. Pois son algunhas das cousiñas que temos xa de cara a unha fin de semana que ben potente, porque como decíamos, temos tamén toda a programación das festas do San Cibrao por diante, e lle sumamos tres propostas de cine, que Cineclube Carballiño volve con sesións de Filmoteca venres, sábado e domingo, tres películas unha por día, así que non nos vai a faltar actividade esta fin de semana e toda a semana, porque estamos inmersos xa nas festas do San Cibrao. O dito, agora, neste programa, a día de hoxe 15 de agosto, toca falar de deporte, que tamén, ten moito que decir e moito que contar. Así que enseguidiña sentan connosco os nosos colaboradores habituais do programa deportivo de Radio Carballiño. Pois hoxe con Manuel Peña, con Julio Guerra e con Milito e da man de Ana Domínguez para repasar todo o deporte local. Nos voltamos coa información local mañá a partir das 12:30 do mediodía. Como sempre, calquera novidade tamén se sabedes que actualizamos nas nosas redes sociais. Pois, odito, e por certo, que tentaremos aportar máis datos desa noticia coa que abríamos hoxe o noso programa. A adega da familia do conselleiro de emprego, de José González, ven de ser sancionada por explotación a migrantes sin papéis na pasada vendima. Había unha denuncia ao respecto que partiu dunha inspección de traballo feita de oficio na que se detectou a dous traballadores de orixe africanos sen papeles traballando nesa vendima do 2025. Agora ven de ser sancionada por esa denuncia do pasado ano, que din dende Casal de Armán, pois din que esta contratación se fixo a través dunha empresa de traballo temporal e que non tiñan coñecemento de que estes traballadores non tiñan papeles. Pois así están as cousas, non se fixo ningunha valoración máis por parte da adega. Esta mañá sí que o conselleiro fixo algunha declaración aludindo a esa presunción de inocencia e a ese descoñecemento respecto desas contratacións. Recordamos que a adega pertence a súa familia. Pois nada, que mañá ampliaremos datos sobre esta e sobre outras novas. Agora o que imos é a coñecer a información nacional e internacional da xornada e logo a información de deporte local.

0: buena forma de empezar las mañanas haciéndola a través de Escabelos con esta bella música y sobre todo para hablar de fútbol, ya que empezamos pues nuestra tribuna de todos los martes. Ahora recuerden que nuestra parte deportiva va a ser los martes, ya no los miércoles, y ya está aquí con nosotros Milito. Muy buenos días, Milito.
1: Muy buenos días, Ana, muy buenos días a todo el mundo. Estamos aquí en la tribuna de Radio Carballiño, un martes más. Y bueno, yo te tomo testigo de que estabas hablando del grupo que estaba sonando, nuestros amigos dos escalones. Y bueno, quiero lanzar desde aquí pues a los parabéns, ya no la voy a verles por esos pedazos de concerto que le van haciendo todo el verano, y que hablemos con año que viene, si sean más o mejores, y que o mío pues podamos verlos como en algún festival, no, que acabo de estar este fin de semana, que pecho el verano de los festivales en Galicia, como las revenidas en Vilaxoán de Arousa. Así que nada, muy no la voy a parabéns, eso. Bueno, estamos por aquí hoy a nuestro compañero Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Ana.
0: Buenos días.
2: Con ganas de empezar ya a competir con el histórico Salamonde, un poco hablar de fútbol, a ver qué nos depara el fin de semana.
0: Y bueno, vamos a decir que hoy nos va a faltar Peña, que es el que siempre está ahí también dando esos resultados y hablando de ese deporte, pero bueno, hoy tenemos a Milito de cabeza para dirigir, sí, a tribuna.
1: Sí, o sea, son horarios de PDS, se ellos cobró, así que no hay mucho problema. Así que cuando quedas bien sustituido, bueno, no hay caso.
0: Pues si querés empezamos con esos, sí, resultados del fin de semana.
1: Vamos a comenzar, ya que faló de la guerra de Salamone, ¿no?, de que inicia competición. Pues oye, qué mejor manera de repasar o que fue a tercera fútbol, no grupo do Salamonde, onde bueno, o equipo un pouco referente para nós, para a comarca, sen estar o Salamonde nesta xornada, que recordemos descansaba nesta primeira xornada, era o CEA, que gañou por 0-3 contra os Chaos, que volven competir, unha novedade importante, non, Guerra?
2: Unha novedade en todos os sentidos, no que no nos goles en contra. A verdad que nos prendeu 0-3 solo, cando os Chaos, con todos os meus respetos do mundo, sí, no pasado, pode ser un equipo no cal pues sería goleado todos os partidos. E parece, non sei, parece que se debe reforzar ben, porque con un 0-3, pues...
1: Sabe, se cambia un poquinho o tema dos Chaos, é dicir, a dirección, que leva ahora este equipo, se se pegou aí como presidente, bueno, non sei como...
2: Entendo que seguirá a pego, que si, vou a repetir, por resultado, pues que parece un equipo un pouco xa máis serio, que parece que empeza a competir un pouco.
1: Pregunta mucho un pouco que envesa aquí nesta terceira fútbol, que envesa como maior o equipo a batir, por así decirlo, aparte dos Salamonde, claro.
2: Eu penso que vai haber 4 ou 5 equipos que van estar aí arriba, van estar luchando polos 3 puestos que dan opción a subir a categoría. É dicir, uh-huh, hai varios equipos, está Santa Cruz, supoño que estará o recién descendido, pois pues, vai claro, ter en conta que é o Cendi, o CEA, bueno, hai varios equipos, sí, nos cales o Trelle, o que che dicía un pouco, hai 5 ou 6 equipos que van.
1: Tribes tamén, non?
2: Tribes que van estar en arriba, pero bueno, no, a liga son moi largas, realmente se ganan os ascensos, pois pues, con bom comenzo, as segundas voltas, onde tens que estar firme, onde realmente empezas a competir.
1: Bueno, disfrutades este fin de semana, sábado a 6, Salamonde Atlético Coles. Este Atlético Coles é un equipo novo, pois nos...
2: O Atlético Coles é un equipo que se fundou, ou se fixo a temporada pasada. Polo que vexe, pois ten con todo o respeto moito que mellorar, porque un dos resultados que
1: pasa 0-12 na primeira xornada,
2: sí. Entonces, é dicir, nós non nos vamos a guiar polo resultado, porque somos contra eles, a todos os rivales hai que ter respeto, hai que intentar fazer ben as cousas para poder ganar e corregir cousas no campo.
1: Bueno, pues nada, permita salte pase de voto o fin de semana que ven, como ves os rapaces, se va preparados para ese inicio de campeonato.
2: Sí, vimos de facer unha boa pretemporada xogando con equipos de primeira regional, segunda regional. Uh-huh. Fichamos ben, e vexo os guerreiros estes dos Salamonde, vexo moi ilusionados, e con moitas ganas de facer ben as cousas, e a A ver cómo
1: Ana,
2: se
1: ¿cómo ves a Guerra para este inicio de temporada?
0: Pues yo lo veo igual que la temporada pasada, ¿no? Va a ganar y para adelante. Ya para atrás yo creo que ya no, porque tiene muy buenos jugadores, el equipo ha estado jugando bastante bien la temporada pasada y yo creo que esta temporada va a ser lo mismo.
1: Este año hay que pedir más, ¿no? Que el año pasado, por lo menos que se meta ahí no playoff.
0: Pues sí, no, eso estaría estupendo. Yo no sé qué opina él.
2: Yo opino que mejor era conseguir el ascenso directo. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a tener solo los pies en la tierra, poquito a poquito, ir partido a partido, punto, a ver qué va saliendo de ahí.
0: Ya iremos hablando todos los programas, a ver qué tal va ese Salomón.
1: Bueno, vamos a pasar ahora, ya que en la segunda fugal pues no tenemos representantes, ¿no?, a nivel comarcal, ya pasamos a la primera fugal, ya directamente, donde ahí sí que tenemos dos representantes, tanto Maside como Sporting Carnaviño. De uno sacará boa a xornada, outro sacará un poquinho máis triste. O Sporting Carballiño conseguiu a súa primeira victoria por 2-3 no campo do Atlético Vilariño, sempre un campo difícil, non? Bueno, pois primeira victoria dos de Neira. Que podemos comentar desta victoria, non? Xa era un pouco necesario, non? Despois de ser un pouco, home, non titubeante, pero si sen poder conseguir a victoria na casa.
2: A ver, foi unha victoria importante porque o campo de Neira, o campo de Vilariño, pois é un campo pequeno, dimensións pequenas, é un equipo que se suele encerrar atrás, o Vilariño, e é complicado ganar. O equipo de Neira, pois, quitou 3 puntos, ganou, creo que
1: 2-3,
2: creo que os dous goles que marca o Vilariño, creo, non, confirmo, pois é un error de salida de balón por parte do, pero bueno, superon remontar o partido, é importantísimo os 3 puntos nun campo, repito, moi difícil porque son dimensións pequenas, non é fácil xogar aí.
1: Sí, ese campo xa é de herba artificial.
2: Sí, ese campo xa debe se levar 2 anos, 3 de herba artificial.
1: Sí, porque... sí, eu acordo que era un campo, te lo recordo, de dimensións moi difíciles, moi pequenas, e que se facía moi difícil poder xogar, sobre todo cando ademais ao Ceira un campo, claro. Que outro día estábamos con ele e decíamos que un campo de dimensións moi parecidas a Espiñero, home, sen ser a mesma material do césped, pero bueno, pues nada, moitos parabéns o Sporting Carnaviño, que suma de máis 3, que se coloca xa preto da parte alta con 4 puntos en sexta posición, e a outra cara da moeda pues foi o Maside de Mundo, non, que derrota na casa por 0-1, que sigue con 0 puntos, un inicio parecido do ano pasado, non, estamos recordando de los fantasmas.
2: Correcto, me quitaste esa palabra da boca, o sea, o mismo que a temporada pasada, empezaron mal, agora empezaron outra vez mal, pero supoño que pois pouco a pouco pois unha serie por equipo vai a salir deses postos e seguramente que logo lle vai vir a primeira victoria.
1: Bueno, pois nada, darle moitos ánimos a ese Maside, que non de momento non pode estrenar o casilleiro, que agardemos que na próxima xornada, ainda que vamos a dar os próximos rivales, non? Dos nosos representantes, que serán o Monterrey, vale, para o Maside, Monterrey Maside, vai ser un partido moi, moi difícil de poder rascar, porque bueno, Monterrey tamén comenzou moi ben a tempada, xa decía Neira que era un dos ou mellor principales candidatos para estar aí arriba o final de tempada, e o Sporting Carnaviño que vai recibir, creo, se non me equivoco, un recén ascendido como é o Rayo 21, vai nos recibir na casa, bueno, pois esperemos que a Unes de Neira podan estrenar o máis 3, non? Como local.
2: Sí, é un partido a porta cerrada, porque non estanca...
1: Cantos partidos teñen?
2: Pero creo que eran 3, que este é o segundo, creo que lle queda un, o próximo... Eu creo que comentar aquí Neira en antena, pois que cando que ten a sanción, pois se debutan contra o Maside na Uceira, entonces aí xa a porta aberta, xa non están a ver que, pero bueno, eu supoño que aquí serían máis 3 por Sporting, porque é contra un recién ascendido, Pero bueno, non se pode fiar, pero penso que...
1: Sí, que pode iniciar aí o máis tres en casa os de Neira. Bueno, pois pues nada, pois pues, xa que pasamos un pouquinho tamén esa primeira futbol, a verdade, e bueno, pois pues, non todos cas millones de noticias, pero bueno, aí está o Sporting Carballiño, que esperemos que consigan os objetivos desta temporada, ou igual como así de... Vamos pasar xa ahora directamente a segunda ref, comentar as boas novas para o equipo de Ourense, o Ourense Clube de Fútbol, que gaña por 0-2 nun campo difícil como é o campo do Marino de Luanco. Hai que recordar que marca o gol o primeiro un Marquitos, o xogador do Clube de Bolívar Antiguo, e o 0-2 que casiste, parece que se está reencontrando coa súa mellor versión, non? O centrocampista Vivas.
2: Sí, parece que sí, vai ser unha peza moi clave para ese club de fútbol que Marquitos este en forma. Hai que recordar tamén que está dirixido por un mesar entero, que é Jorge Cuesta, no cal a mí o traballo que fixo aquí no seu día, pois me encantou, lle dirían a verdade un pouco máis de tempo, porque bueno, non vamos a falar, exacto, non vamos a falar do pasado, vamos a falar do presente. Exactamente, hai que felicitar a Jorge Cuesta e ao seu equipo, porque 2-2, ou sea, 6 puntiños, sí. Non sei a quen reciben este fin de semana.
1: Este fin de semana, pois, pues, Ourense vai recibir ao filial do Eibar, que hai que decir, ademais, que está aí conveniado, non, iba a decir o Eibar, non, o Alavés, que está conveniado co Céntez.
2: Ourense,
1: que agora co cambio de nome non me lembraba. Nada, hai que decir que eso, que Ourense, a verdade, que eu pensaba que era un equipo que non tampouco fixera un equipo aí demasiado competitivo, por así decirlo, de estar nos postos altos desa segunda red, pero que de momento no va 2-2, e xa che digo, gañar no campo do Marino de Luanco é unha cousa xa de candidato serio a estar aí na tempada.
2: Eu penso que tanto Jorge Cuesta como a directiva do Ourense Club de Fútbol ficharon ben, porque pero casi todo, bueno, tú corrígeme, son casi todos xogadores que veñen de primeira.
1: Aí sí, hai un pouco de todo.
2: Hai un pouco de todo,
1: pero bueno,
2: que eso a hora de competir, pois a experiencia moi
1: importante. Bueno, hai que decir que xo, evidentemente ficharon tamén a Diego García, xogador do Club Deportivo Alenteiro, tamén volveu para aquí Iván Muñoz, que estaba neste pano cando deixou o Alenteiro, e tamén se uniu o equipo de Jorge Cuesta. Bueno, aí podes crear unha serie de sinerxas, cousas interesantes de xogadores que ao mellor xa se coñecían de antaño, e bueno, pois esperemos que tamén o equipo de Jorge Cuesta pois lle vaya o mellor posible en esta andaina na segunda ref. E bueno, de momento mellor imposible, 2-2, primeiro, e nada, este fin de semana, como dixemos, pois recibimos o Couto filial do Eibar.
2: Exactamente.
1: E bueno, vamos agora a subir unha pequena categoría máis, a primeira ref, donde tamén está aí a Unión Deportiva Ourense, unha Unión Deportiva Ourense que se está facendo costa arriba este inicio de tempada, que lle está costando moito, tamén que conta con os xogadores do Club Deportivo Alenteiro. Este fin de semana, pois, perden na casa, outra vez no regreso Couto, por 0-3, contra o que agora líder, a Unión Deportiva Logroñés, de outro ex, como Marcos Baselga. Non sei se podeches ver o partido de rap, que está a perecer este inicio de campaña de Agudo.
2: Sí, estuve ali presente, estuve en, bueno, xa seguimos os partidos da Unión Deportiva. Desde o meu punto de vista futbolístico, é un equipo que non dá, o sea, que non falta allí muchísimas cosiñas para poder competir en primeira ref, é dicir, tanto a hora de atacar como defender, pois non dá, o equipo non dá, falta allí fluidez a hora de atacar, a hora de defender, pois máis faltas e máis, que falta unha marcha máis referente aos outros equipos, é dicir, tú, eu vin a Ponferradina, vin o Logroñés, teñen un pasinho máis, unha marchinha máis ca Unión Deportiva, a mellor está costando, porque, bueno, é a primeira temporada e está costando aos xogadores habituarse, pero veixo moi verde,
1: crees un pouco que é cuestión de plantel, de preparación, de, non sei, ao final, evidentemente, Agudo é un recién ascendido, non? Pero bueno, está, firmou algún club de xogador que con pasado en primeira red, chevease os mesmos Bastida Ferreiro, xogadores tamén de segunda ref como Gandarillas, o extremo dereito que chegado con Luis, que foi en temporada o ano pasado. Logo tamén teño unha defensa lateral esquerda que ven o Atlético Sanluqueño. Non sei un poquinho como percibes ti este mal inicio. Sei que non lles dá, ou é mellor que o equipo non se acabou ainda de complementar, ou ainda non está traballado todo o que quixera Juan Carvalho.
2: Eu penso que o equipo ahora mismo, con todo o meu respeto, non lle dá. Faltan muchísimas cousas para competir. Volvo un poquinho atrás, que a Ponferradina, pois pues, a Ponferradina en no Couto, pois pues, fixo 75 faltas. Por aí se fixo dúas, iso todo faite sumar e fai puntuar. Os equipos contrarios, pois pues, a todos os xogadores vin unha velocidade máis tamén. É dicir, agora se vexo lento, a hora de pensar, a hora de atacar o balón, a hora de recuperar un balón, faltaríalle, pois eu penso que a dirección técnica, o que en fiche, teñen que fichar algún xogador, senón van a pasar mal, eh?
1: Non sei que me podes dicir, non sei se creo que xogou un minuto ou outro día, o delanteiro este lituano que ficharon de última hora, non sei que, como diches, ou se pode ser alguna solución a esas, porque recordemos que, non sei se é o único, pero Ourense en cesionadas, de momento ainda non conseguiu facer gol.
2: Non, pois é o que se comentaba antes, porque Ourense ten, porque moita posición, pero a hora de chegar a portería non chega. Non chega porque tes que tú unha vez que tes posición tes que fazer transición rápidas por bandas, non dá. O xogador que me dices tú, non lleves nada porque o equipo realmente desde o mellor foi o porteiro. Uh-huh. Tú xa me dirás,
1: sí,
2: cando o mellor xogador é o porteiro do equipo, pois
1: difícilmente
2: as liñas non están, é que está costando. Eu desde o meu punto futbolístico penso que o Ourense ten que fichar mínimo un ano por liña para poder competir en primeira ref.
1: Ajá. Crees que o mellor pode pasar un poquinho, non? Como nos pasou o mellor o noso ano pasado, en que inicio foi bastante distinto, non? Pero bueno, pode ser unhas vidas paralelas, non?
2: É que me remito a ese, que outro día me recordaba, o Arenteiro da temporada pasada competía moito mellor.
1: Uh-huh.
2: Muchísimo mellor, sabía, facía todo moito mellor. O Ourense que falta de muchísimo,
1: falta de todo, ¿no?
2: todo.
1: Tamén me chamou moito a atención, porque eu non pude ver o partido, pero despois do mismo, a mí me gusta por lo menos un poquinho informarme, ¿no?, de como foi o asunto, de que xogador estuvo ben e tal, e bueno, vía que Ferreiro, ¿no?, que ya habían dado unha valoración alta, pero despois lendo comentarios de redes sociales como que dicindo que non estaban moi contentos con él, que como que xa era un xogador que non podía o mellor xogar de inicio e os 90 minutos, como que se llevía falto de ritmo, non sei que me podes dicir sobre isto, Guerra.
2: Ferreiro, pues, xa dixo todo, xa dicindo todo non, no que é no fútbol. Sigo pensando que xoga nunha posición na cal lle perjudica moito, é dicir, está xogando escorado a banda, cando con todo o respeto ao cuerpo técnico da Unión Deportiva, penso que Ferreiro onde máis dá, onde máis a gusto se iba a sentir a de media punta, é dicir,
1: estou de acordo con esa afirmación.
2: É unha persona que lleva un balón e automáticamente sabe onde ten que poñer. Estamos falando que se posa unha, pois non sei que edad ten, da 30 e pico anos.
1: 37, creo que xa vai para 37, me parece.
2: Mandas a banda co que exige esta categoría físicamente, tácticamente, pois acabas. É moi intermitente, é dicir, podes fazer unha, estou falando en banda, podeche fazer unha dúas xogadas boas, pero despois o restante minutos pois desaparece, entón aí a mellor ben o descontento da afición, pero sigo dicindo, pois
1: non, dixen 37, non, son 38, que
2: claro, entón
1: evidentemente, a ver, parece moi osado criticar un xogador como David Ferreiro para comenzar, evidentemente tampouco podo falar, pero non digo o partido de todo día, pero son simplemente bandas sonadas. Creo que é o xogador máis diferencial do plantel, por lo menos a hora de ter o balón, de buscar o seu último pase, etc. E despois xa penso como tú, non? Penso que creo que tamén se equivocan, non? Se están xogando nese lado esquerdo. O ano pasado, en momentos en que empecé no esquerdo, acordame que despois incluso algún partido na dereita, deslucía, xogaba por dentro e aí cando Ferreiro sale a súa mellor versión e reduce, e fai reducir a todo o equipo.
2: Correcto, moi de que eso, Camilo se mete para dentro, xoga todo o equipo e o equipo chega a portería, porque ao final creo que o Orense outro día debeu chegar dúas veces 90 e pico minutos.
1: Bueno, Ana, pues isto foi un pouco o balance dos nosos representantes. Vamos ir a unha pausa e logo continuamos, aí xa profundizaremos un pouquinho máis en Club Deportivo Alenteiro.
0: Pues vamos allá e regresamos en nada.

0: Pues yo tengo que decirles, chicos, que yo con esta música tengo hasta ganas de ir a hacer deporte y de correr y de aprender más de fútbol y de todos los deportes que tenemos aquí en Ocarvallino, porque es que esta música anima y nos anima mucho. ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues sí, anima, que hay que grabarla. Aparte, propia la letra, digo, no, no hay una vida, mira, pues hay que tomarlo como tal. No sé, ¿a ti qué te parece este estilo de música?
2: No, a mí encanta esta música, saber que más que grupo también es de la nuestra tierra, de Ocarvallino, mucho mejor.
0: Y de un conocido.
2: Exactamente.
0: Y de alguien cercano.
1: Bueno, de un amigo nuestro,
2: un colaborador,
1: a ver si se va a enfadar la
0: Eso, bueno. Y vamos a ponernos ya serios otra vez, que creo que el otro día cuando estábamos acabando el programa dejamos muchísimas cosas en el tintero acerca de ese Arenteiro y quedaban por ahí cosillas que nos ibas a contar, Milito, así que si quieres comenzamos con eso.
1: Sí, bueno, vamos a comenzar con que aconteceu, ¿no? Este fin de semana, que foi o partido en Porto Novo, domingo a 6 da tarde, segunda xornada, pues a primeira visita de Club Deportivo Arenteiro en esta tercera red, a Torres Vil recién ascendido, como era o Porto Novo, o campo de Baltar, un campo que está espectacular, non pude ver o partido, pero a verdade que vi alguna imaxe, algún vídeo do partido, a verdade que un césped, pero espectacular, donde os hace mellor que, bueno, que espiñeron ni moito menos, e algún que en segunda o primera red.
2: Vou ter que discrepar contigo, algo que hai agora mesmo aquí, en Arenteiro, pues, o campo, Estás, en serio, estás, é outro día mesmo espectacular, o campo de Espiñedo. Supoño que este fin de semana, pues, si le cortan un pouco, que está moi ben, o sea.
1: Pero
2: que...
1: a mí me sensación, todo el día estaba un poquito.
2: Estaba alto, pero que o verde muy bien,
1: no me dices Baltar, me parece a mí.
2: Bueno, pero oye, pudieron, se fueron un ser dinero de aquí, pudieron copiar un poco y prepararlo más o menos igual.
1: Bueno, pues nada, echábamos a Porto Novo con esperanza de ver un Arenteiro mejor, un poquito más incisivo, ¿no? Otro día, creo que as ocasións de gol foron contadas por parte do Arenteiro, ainda que non fora un partido del todo malo, pero bueno, esta era un pouco a ocasión para ver un Arenteiro máis mandón, quizás, intentar buscar a primeira victoria, o que foi extendido, como comentábamos, como Porto Novo, pero bueno, vendo un pequeno 11, tiña vindo un xogador xa de tempo experimentado na terceira red, como o lateral Jesús Barbeito, que me parece un xogador moi interesante, a verdade sorprendeu-me velo ali no Porto Novo. E bueno, pois hai que dizer que perdeu-se 2-1, primeiro gol xa no minuto 14, un gol de penalti, un gol que xa fai que empeces un pouco, ¿no?, a titubear, que te pones tan pronto por detrás, non sei que pensas, Guerra.
2: A ver, eu teño a referencia do partido de aquí de Espiñedo contra o Barco, realmente, pois, o Arenteiro faltanlle muchísimas cousas para competir. Non sei se tu viras ou se viches o partido aquí en Espiñedo.
1: Non,
2: unha imagen, porque non sei se...
1: Non, resumen grande, pero non...
2: Se melloraron moito outro día con referente a outro partido aquí en Espiñedo, non sei... Pero aquí viña que lle faltaba muchísimas cousas o Arenteiro para poder competir en terceira.
1: En terceira, verdad. Pois eso, minuto 14, que el Méndez dianteiro do Porto Novo facía un 0 de penalti, así acabou o descanso. Parece ser que na segunda parte, polo que estuve lendo, o Arenteiro tuvo alguna corta ocasión, conseguiu no minuto 73 a mediación de Obi de poñer o empate a uns no marcador, que daba certas esperanzas verdes de al menos conseguir un punto e intentar conseguir o máis 3, pero inmediatamente no siguiente minuto fala tamén un pouco quizás da carencia ao mellor de poder soportar e resistir un bo golpe, non? De manterse e de xa encaixar o 2-1 no siguiente minuto, non? Facía o 2-1 Vicente Schneider e que facía que a postre que Arenteiro rematase perdendo por los goles a un en Baltar.
2: O que está claro, Merito, Arenteiro, pues, saliu tarde a competir, e o que fichou, pues, en esta categoría, pues, tens que ter xente mínimo que xogar en preferente en terceira. Eu supoño que a mitad da plantilla do, do Arenteiro veñen todos casi de primeira regional, non?
1: Bueno, hai un pouco de toda.
2: Unha mezcla.
1: Xogadores un pouco máis experimentados, como poden ser mismamente Bastos, Martín Lamelas, que regresa, non? Ainda que sí que os últimos anos alá en Cataluña estuve xogando en terceira ref, incluso en primeira catalana, pero bueno, xogadores como tamén o xogador coreano Vigo, ainda que levaba tempo sen xogar, tamén un xogador que xogou na terceira ref, pero logo sí que é certo que hai moitos xogadores de nivel de primeira regional. Logo están os irmãos Pereira, que veñen do Barbadas, tamén con experiencia, pero bueno, xogadores como mellor, pois son xogadores que tampouco son puntales ou xogadores referentes da categoría, pero que sí que é certo que te poden axudar a darlle ese plus de motivación e de, e sobre todo no caso de Toño, un pouco de solidez defensiva, pero está sabendo que lle está faltando moito, e creo que o problema tamén é moito o fondo de armario, que agora comentaremos un par de novedades máis respecto a eso, Guerra.
2: Sí, eu creo que tamén xa ficharon, non? Algún xogador, non sei, tamén de...
1: Exactamente, eso que che iba a decir, que esta semana, pois, Club Deportivo Arenteiro, a min chegoume outro día, o día anterior a que se fixera oficial, a noticia de que eso, de que dous xogadores iban firmar polo Club Verde. Un deles, Pablo da Silva Jesús, é un xogador que viña do Caldas, é un xogador que xa este fin de semana debutou. Xogou Caldas, pois creo que entendo que será a primeira regional, tamén primeira futgal, e bueno, xogou outro dos primeiros minutos, entre unha segunda parte, e logo, pois, outro xogador, non sei se de orixen, entendo que polo menos ruso ou da zona do oeste de Europa, que se chama Rafael Borangaziev, difícil de pronunciar o seu apelido. Xogador de centro do campo tamén, medio centro, que ven, o sea, formouse no Valencia e no Torrén, tamén pasou polo Alboraya Unión Deportiva antes da etapa do seu último club, que é o Montehermoso. Estamos falando aquí de tamén de categorías un poquinho máis baixas.
2: Bueno, a ver, vamos lle dar tempo a este proxecto, pero bueno, volvo a repetir, falta allí moito, moito, moito que mellorar para poder competir en terceira ref. Porque, sí. Home, eu non vengo Porto Novo, pero si vi un outro día o Barco, é verdad que tampouco o Barco nin un equipo que non tiña moito, así é que este fin de semana perdeu xa co Silva.
1: Sí, un dos na casa.
2: Entonces, Orentil, vamos lle dar tempo mister tamén que os xogadores vayan coñecendo os conceptos que ten na súa cabeza, pero é un camiño largo, vai ser un camiño largo,
1: Que nos venías comentando,
0: ¿no? Sí, yo también siento que el Arenteiro todavía como que no se ha acoplado como equipo de fútbol, ¿no? Empezaron tarde con esas contrataciones, como que todavía los jugadores no se conocen, no conocen la jugada, todavía no se han acoplado a ese juego, ¿no? Llevan, ¿qué? 3 partidos jugados.
1: Oficiales llevan 2, después a nuestro social llevan algún que otro más. Entonces, sí que es cierto que es un equipo completamente nuevo.
0: Claro.
1: Pero bueno, quero decir, sí que podemos pensar neso, non? Ao final, en un plantel tamén moi curto, comentábame o outro día, de 18 xogadores, ora, con estas dúas incorporacións que che dan un poquinho de aire, pois xa son 20 xogadores, pode haber, e debe haber unha evolución positiva cara adiante, porque senón, evidentemente, con isto, como está o equipo, e sobre todo como está tamén o ambiente, non? Que hai que destacalo, porque ao final non hai esa ilusión, non se palpa no Carballiño, non se fala do Arenteiro como se falaba na rúa, etc, etc, etc. E bueno, que tamén é unha problemática que vamos comentar.

0: estará os días siguientes, e recibirá o próximo domingo un partido moi importante, domingo 6 da tarde nos Piñeiro na casa contra o Lalín, outro recén ascendido, pero que nin moito menos vai ser un rival doado, un equipo que se reforzou moi moi ben, moito xogador da contorna de Ourense, moito un equipo no que creo que o entero vai me pasar moi moi mal, un equipo que lle gusta moito xogar o balón, un equipo que leva 2-2, dúas victorias, este Lalín, vamos, non vai ser ni moito menos un rival do Ar, guerra.
1: Vai vir un rival no que está nunha dinámica impresionante, tú moi ben acaba de decir, dos partidos, dúas victorias, un equipo que creo que a súa idea é ascender de categoría, vai ter enfrente pois un rival moi complicado.
0: Está resurxindo un pouco das cinzas, non? Este Lalín, que levaba moitos anos desaparecendo un pouco do mapa, non? Pelo menos a nivel autonómico nesta comunidade, un histórico de fútbol galego que pasou moitas tempadas entre a segunda B e terceira división, e que, bueno, ahora parece que volve a estar aí no meollo, que fixo un moi bo equipo, que vende gañar este fin de semana por un gol a cero a un dos cocos ou un dos previsibles cocos da categoría, como é o Somozas, que recordemos que este ano fixose filial, non? Unha colaboración co Racing de Ferrol, que teñen xogadores en dinámica de primeiro equipo e que adestan ás veces co Racing de primeira red, bueno, xogadores que a verdade que creo que van ser dos o equipo que vai ser dos top da categoría, e outro día no Anxo Cortito pois non conseguiron puntuar.
1: No, está claro que falamos aí un pouquiño, que ven un rival pois moi potente, no cal o que falamos aí un pouquiño na conversación, pois é un equipo que no cal fichou xente experimentada. Fixo todo ao revés.
0: Totalmente.
1: Entonces, pues vai ser un partido
0: complicado. Para o cuadro Valdeu. Bueno, un partido de base de Espiñolana que contará con moita presencia de público. Al final é un derbi que seguramente leve, bueno, un derbi entre comillas, non, polo menos pola proximidade ou a rivalidade histórica que sempre entre este Arenteiro Club Deportivo de Lalín, pero que non se debe de dar dende polo menos fai máis de 20 anos seguramente, porque evidentemente cando o Lalín estaba ben, o Arenteiro estaba baixo, e viceversa ahora nestes últimos 10 anos. E nada, esperemos que vexamos ali unha moi boa entrada, Ana, que seguro que haberá, e que o Arenteiro pues, poda polo menos iniciar o seu casillero de puntos e ponelo a andar este domingo no Espiñeiro.
2: Pues sí, aparte que se siente ese calor, ¿no?, de la gente que seguía antiguamente a la Espiñeiro y llenaba totalmente el estadio, que vuelva a estar ahí el domingo llenando de nuevo el estadio, que los jugadores también sientan ese calor y esa pasión por el verde.
0: Y bueno, es una de las problemáticas, ¿no?, que está a ver, una cosa que otro día se quería comentar aquí en antena, pero non, ao final non tivemos tempo, e quería comentar hoxe, non sei que che parece, non sei como ves este ano o tema dos abonos, a verdade que me parece unha cousa, xa non se hablaba un tema de precios, senón é unha cousa de decir, mira, estamos en situación difícil, sabemoslo todos, hai que arrimar o ombreiro, pero que non pode ser que casi se este a pagar o mesmo que se pagaba o ano pasado en primeira ref, e ademais diso, sen ninguna oportunidade máis que de facerte socio de tribuna.
1: Nada, eu totalmente de acordo contigo, parece unha falta de respeto ao socio, a todas as persoas que siguen o Arenteiro estes anos. É dicir, eu son dos que penso que é mellor moitos de 100 que poucos de 140. Parece unha auténtica locura ter que pagar 140 euros por un carné en terceira red, cando é o rival que chega este domingo, pues o facerte socio pues vale 90 euros.
0: Evidentemente estamos hablando de 140, o precio máis baixo de todos, porque despois está o de 190, ¿no?, que cae reservado o teu asiento, como tiñas o ano pasado, e logo sí que aí evidentemente volvemos o carné familiar, que é unha cousa que, bueno, non todo vai ser malo, e evidentemente celebramos e aplaudimos que volvera como volver a sair, pero igual que eso tamén, dende aquí eu pois un dos perxudicados, pero bueno, non falo simplemente na miña persoa, pero vamos a ver, cando levas nos últimos anos tendo un carné de fondo do día para mañá, desbótalo, elimínalo, sen dar

aquí e poder compartilo con vos é un orgullo xigante. Graciñas por estar aquí, por pasar esta tarde, este ratiño connosco. Creo que faime moita ilusión. Nada, simplemente quería darvos moitísimas gracias polo apoio que recibo a diario, xa non polo que pasou este verán, sino pois polo que fago a nivel futbolístico, e sentir que teño tamén pois aos meus veciños e a xente que convivo na miña cidade pois apoiándome, que creo que é algo moi especial, así que graciñas.

0: tal? Boa tarde. Mentres o problema do acceso a unha vivenda vai a máis e os prezos seguen disparados, asistimos a un novo enfrontamento entre as administracións. Desta volta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzarzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caízos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Suspendida a folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Afectaba tamén os consorcios. A CIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana, para fines de mes, logo de que houbera avances con la CERA, empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden 500 millóns de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros no mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularán 309.000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deu luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos, 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encargos en galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miño Sil, la que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou ainda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar un pouco máis do 55%.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control.

0: Hacemos eco de esa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta por os seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
1: O Goberno pide rigor a Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas, donde o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a esas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron en su momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden gestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexen perxudicados.
0: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña e de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
1: Martín pasaba este mediodía por la SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quisiera quedar con os cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende que xoga a Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
2: Eu non podo tener nada ni sospeitar de ninguna cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarme cartos que corresponden a vicinanza de Santiago de Compostela. Temos esos 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitarlos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento do parque público de vivendas para que podan ser en Lugueiro.
0: Fronte a este posicionamento, o voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
3: É curioso, porque tanto si se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirle as dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
4: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. Y además entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado. Y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente, porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
0: Das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola inspección de traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro dun desafortunado incidente.
5: Un desgrazado incidente que non ten nada que ver a explotación de inmigrantes, en todo caso, así se me trasladó, porque fixo en la empresa que tenían que ser máis rigurosos, o van a ser máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión do CER, para evitar que este sea un esto se puede volver a repetir.
0: Los partidos de oposición no les contentan estas explicaciones. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro falando unha actitude impresentable. Olaya Rodil.
6: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
0: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. A súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
7: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lhes importa contratarlos sin papéis, con unhas condicións laborais precarias e sin dereitos, non? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de inmigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
0: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
0: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
8: Eu non debo decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
0: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
8: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Tal é o problema, que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de obra. Xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de alguna empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, lo que tiña moitos inmigrantes sin estar dados de alta. E bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso xa o fiso, con esa sanción que ten que ser conducente. Non solo disuasoria, sino tamén contundente. E bueno, terá que haber alguna consecuencia máis para a empresa.
0: Consecuencias políticas, non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pues, pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber, ou sería demasiado lonxe?
8: Hai unha sanción, igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura neste caso que esta sanción e este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente é suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
0: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Te dicías que esta é unha práctica máis habitual. Entón non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
8: Pues sí, ademais levamos tempo pedindo tamén de comisións obreras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque muitas veces inda que muitas veces se diga no, é que hai unha provincia pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxe en día, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no, hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que venen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen, pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación, cando digo educación, refírome a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
0: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
8: Gracias a vos, unha aperta.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
10: Todo es posible cuando conduces un Kia.
11: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 € financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.
12: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, o visítanos en kia.com.
13: Este miércoles en la Catedral de Montaña, Vilouchada, Trazo, Romaría de Santa Eugenia. Misas pola mañá e pola tarde. Sesión vermú e verbena con Miramar e Capitol. Agarramos pena Santa Eugenia de Trazo. Non podes faltar.
14: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito Artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
15: La libertad del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
16: Xenoa, gata parda.
15: No estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí. No.
17: Porque Laura se puso Xenoa.
15: Pues yo creo que por disociarme. Me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera.
16: Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro.
15: Es la única manera de mantenerte en cuerda.
16: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
18: La Ser, el sonido de la vida.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal, boa tarde?
1: Hola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, o feito foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto, de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo, e tiña que haber dos facultativos para atender o servicio na PAC. Un deles estaba fora tamén dunha emerxencia, e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García, non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentenza recolle que, aínda que non se pudese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, é certo, se fala dunha perda de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdad que non tuvo oportunidade de que fora así. E, bueno, pues en teoría, pues, unha falta de servicio no PAC por parte da administración, é indudable, e así está na sentencia reflexado.
0: O camiño judicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdad que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pues, bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. Despois, pues, iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. E a verdad que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable que, bueno, de que todo aconteceu, pues, porque o Sergas, debido aos seus recortes ou a súa negligencia no seguimento do servicio neste PAC, pois non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e se xa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, dixemos desde o primer momento, isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata. E nós, desde o primer momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo, en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar, porque este tipo de situacións afectan de maneira clara, pues, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a administración ten que actuar con diligencia contra os cidadáns e poner os medios médicos e a ciencia a disposición dos cidadáns en un oficio. En un oficio, pues, non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria, sobre todo na atención primaria, pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.

0: presión sobre o conselleiro de emprego tras la sanción a unha dega da súa familia por explotación de inmigrantes ilegais. Boa tarde, o BNG exixe o seu cesamento inmediato, mentres que o PSOE reclámalle explicacións urxentes. José González trataba hoxe de capear o temporal derivando a responsabilidade desas contratacións irregulares nunha empresa de traballo temporal. O conselleiro defende a honorabilidade da súa familia e asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis. Di o conselleiro que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
1: Quero defender a honorabilidade da empresa que vive este, da que non son socio da miña familia e non participo no sistema. Por suposto, na organización de un episodio deriva do erro que foi desconfiar en que as persoas contratadas ou prestas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal que se fala habitualmente pues, para ter esos temporeiros de mínima, pues, que teñen todos os papéis en regra.
0: Unhas explicacións que non convencen os grupos da oposición. O BNG reclama o seu cesamento, mentres que o Partido Socialista pídelle explicacións. Escoitamos a vicevoceira nacionalista Olaya Rodil e a socialista Lara Méndez.
2: É indecente, e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo e é evidente que esta persoa non pode estar ni un minuto máis á fronte da consellería.
3: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non les importa contratarlos sin papéis, con unhas condicións laborais precarias e sin dereitos.
0: Dende os sindicatos, a secretaria xeral de Comisións Obreiras lamentaba tamén esta condena, deixa en todo caso en mans do conselleiro a decisión sobre o seu futuro político. Amelia Pérez, que en la Ventana de Galicia sinalaba que este tipo de abusos nas contratacións son habituais entre as adegas en tempos de vendima. Pedía tamén aumentar as inspeccións e non utilizar de coartada a falta de man de obra.
4: Que por desgracia isto máis habitual do que nos gustaría, esta utilización de inmigrantes sin estar dados de alta son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra, porque bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Entonces bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra tiramos de calquer xeito, ollo non.
0: Máis cousas, o Goberno Central reprende a Xunta nunha carta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos ás cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Nesa misiva que tivo acceso a ser, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política. Lembremos que este venres as alcaldesas de Santiago e da Coruña vanse reunir para abordar ese asunto. Goretti San Martín dicía esta mañá aquí na cadena SER que é escandaloso que a Xunta queira controlar eses fondos.
5: Eu non podo tener nada nin sospeitar de ninguna cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarme cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos esos 3 millóns iniciais.
0: E facémonos eco tamén da condena aos Sergas a pagarlle a familia dun home que faleceu no PAC da Estrada no ano 2018 a pagarlle 300.000 euros de indemnización. Recoñe en os tribunais que a falta de médicos influíron na morte deste paciente. Manuel Pereiro é o voceiro da familia, asegura que os recortes mata.
6: Isto é unha evidencia clara, en evidencia en sentencia judicial, es decir, a falta de médicos mata, e nós do primeiro momento que emprendemos acción legais contra os Sergas era para denunciar pues, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pues, a saúde e a vida dos cidadáns.
0: Chegamos así a 8:30 da xera.